ba toll ci 40 ans tay so toge lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxas sa dret wala mu raxas sa sucre wala mu raxas sa yaram raxas sa acidite ngir nga mëna déllu wat sa acidite mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre acidite wala mu am problème fatigue général dina dem ba ni melone ci carte nu sey dootuko mel légui nak garabi ciossan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu lako suñu borom saxal nit ku nek afala suñu boroma sak dafa sak garab ba paré ngir réew ma nga nek bo juddowé fofu garab ya fa sax nga man cey lek bi ci faju gon yalla moñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép luñu yoon garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defarkatu muto yi bo leen laaje keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom nga wacc tablo dende nga laajte keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defarkatu muto nga laaj leen keur gi wala nga wone ci 66 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciossane ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak réel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xap ta litam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febrou niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febrou ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème dér garab bi day raxas dér budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki nga xamné dafa amé ndoxocité garab gi day faj ndoxocité daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé hémorite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day faj problème maniw bi daf koy defar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab bu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yekki sa walu negu sey rek yegatuko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon lool amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gisé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lool nak en général képp ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané wuro yu dara ci sayam da nga wara nan yego na nan nga ram mais bo demé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dedet sey normal ni nit wara sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañ ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ne li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ne li du sa garab te jaatal nga delo sil mo li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wu la dalay nax day leer dafa bëgg resal sa xaliss
ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisul résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doga commencé gis résultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisul résultat nga wara dolli ji war garab wala sax ay joxal lo paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab li ñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ko suma ko topé wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lolou la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur wala nga woté ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté ni nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63 lool moy sama numéro personnel faji tam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beusé gissou ben résultat te jaatal sama garab nga délo ci ko fa ko jëndé won man ni lay liggé buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko man la nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo giss résultat man garab bi la yor ci walu niou carton kuko délo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef mu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamné dajal wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xalissam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ke señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalissam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllu sa xaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ modou fay kat jënd na garabam nan na ko wiro ma déllo na ko déllo mu sama xaliss limay bañ kay moy garab gi kat paquet la paquet bu nekk war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nekk ñaar fukki fan presque ak ñent légui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yoro lo ma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo tejatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga séti kula mëna faj ndax lélé da ngay dégg ku nekk nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax ne yow ya leen faj té yow do indi kenn ko xamné yow dañi fajuuma lool du deug ndax nit ki mëno faj ñepp gon nga nango ñi lay wax ne la yaangi faj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajo leen ñi wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lélé mu daan man waxuma ne ñepp la mëna faj de waxuma itam garab gi kuko jënd far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep kuko jënd bo naré wër ci garab gi dina la faj te boko jëlé ben fan di nga gis résultat bo jëlé ben fan gisu résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tané na wak tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat ko nil nga faju carton bi di jexé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrar ndax yalla mi la tégon febrar man na tégat febrar so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané carton paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëgg sa yaa dina na yoy dedet garab gi day faj daf lay takalé niou carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy faj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jekki jekki di metti te xamo lu koy metti ndax tank yu jekki jekki di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu arthrose yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te ga fekk da nga jekki jekki muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis regal normal garab gi daf koy faj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci
ndax loolu dafa am ñaar yu ko waral. Rab dina ko waral, siti dina ko waral. Nga xam ne boo ëmbee balaa moomul 6 mois sa ëmb bi tuuru, garab gi day traité loolu ci jigéen. Kon garab gu efficace la. Jigéen yi nga xam ne du yëg bànneexitam wala maanaam buy sëy day metti ci moom wala awraam day xesan, garab gi daf koy dindi. Léegi nag li may wax ci loolu mooy garab gi bépp nit boo xam ne soxla nga ko, alom nga ngay ñëw. Alom nga ngay ñëw. Boo ñëwee ba alom nga wàcc tablo dende, boo wàccee ci tablo bi di nga gis ay defarkatu moto. Defarkatu moto yi boo leen laajee kër Serigne Modou Faye Baye Fall ñu wan la ko. Kon fu waay jógee boo ñëwee ba alom nga wàcc tablo dende nga laajte kër Serigne Modou Faye Baye Fall, wala nga taxaw ci tali bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen kër gi, wala nga woote ci 76 483 83 numéro ba boo ci wootee di nga jot Alhaji Faye, moom moo yore garab yi, ndax man tooguma benn place. Alom nga nag laa dëkk fa la sama kër nekk. Waaye képp ku soxla ci garab yi numéro bii ci ngay wootee moom moo lay jox garab yi. Garab yi ku ko jënd ci moom ci bis bi mu wax la ni nga koy jëlee nga jël ko ci bis bi. Garab yi bu amee sa yaram fukki waxtu ak juróom ñaar gisoo ci benn réaction xamal du sa garab, gon bul continue di ma sonal wala ma lay sonal. Ndax boo continue garab di jeex jurut nga may woo. Ndax man damay wax ne lépp li ngay jël gisoo ci njariñ bul ko topp. Li nga gis gis ci njariñ topp ko. Ndax man ñàkkuma ful la. Képp ku jël sama garab ba mu jeex gisoo résultat nga may woo naan ma gisuma résultat du ma la wuyu te doo déglu neex ndax amu lu ma la joxaat. Ndax amoo loo ma jox naan nga sama garab ba mu jeex. Boo jëlee daal commencé bu dee côté kattan bi. Mais bu dee yeneen jàngoro yi boo jëlee lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat. Képp ku koy jënd daal pour kattan na nga leeral ne kattan moo tax nga koy jënd. Ku koy jënd ngir beneen jàngoro yi nga xam ne dama koo lim na nga leeral ne lii moo tax ma koy jënd. Soo jotee borom numéro bi. Bu dee man nga soxla directement man nga maa woo ci 77 727 27 63 loolu mooy sama numéro personnel. Numéro bi ma joxe nag numéro ki yor garab yi la ca kër ga fa nga xam ne mooy alom ga mooy 76 483 83 33 mooy numéro Alhaji Faye. Wala nga ñëw alom ga nga wàcc tablo bi nga xool di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen kër Serigne Modou Faye Baye Fall, wala nga woo ma ci 77 727 27 63. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah.